tsaiko na za misy lesy antozogna ratiavagna na hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

tsaikina za misy lesy antozogna raha tiavagna hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsy haiko na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le vohozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.